yi nga me cha da la lo ma so na ya ta chen ge si cha le yi ta sa ni ma la lo ro ye yi ya lo ko na na bi do de yi ta ma go le la lo de ba mi ya lo jo ta be te zo yo bi ka te na dōng bīng bī jia cā xie lū tī xie tā gār wō chima mī bī kā lā sār sāng ā chū tāng bā tē xia xie gō nē yā mō chāng rīng chā tā lū lā kā yī sōng bī hā lū tē dēng jā rōng tē chū tēng rā lā nī mān zī xiāng dōng kā hō lēng kia sā chā ndē gāb lī dī nā hūng gō rī kāng dō dī nā lā rī lēng chē jū chūng jūng dīng jū zōng dōng pā wā zā ikī jū bā rī rōng cā nūr bī hā dā tī xie dr